Бургаські вечері, котрі барські мережі, зречно сплетені, от тонка бургаська могла, о, розкажіть мені.